Og det var midt om natten, mens de lå på lur, at de fandt Manhattan og gik sig en tur. Og det var Erik den Røde, der fandt sin overmand. Tænkte han skulle møde nogen rødere end han.